Nemanja Marković iz košarkaškog kluba Železničar Inđija proglašen je za najboljeg trenera kvalitetne U19 Lige Vojvodine u sezoni 2025-2026 u izboru Košarkaškog saveza Vojvodine. Juniorska ekipa pod njegovim vodstvom godinama beleži zapažene rezultate, a ove sezone ostvarila je najveći uspeh osvajanjem šampionske titule u Vojvodini. Pored trofeja, tim se istakao timskim duhom, velikom borbenošću i posvećenošću klubu, dok priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog i kvalitetnog rada stručnog štaba.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.